0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エコハワイキカイティネ
4: テネヘファカタウキメテカイカファカハンアヤトテカイキンアカイマウリオテハウカイナオハワイキオティラメキンアメヒムテナコレキンアリナウェラ
3: エコハワイキカイティネ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.

0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM
2: ナファカタウキ
3: レコレムトゥがマイアタマアレロ
4: コテナイヘファカタウキモテタガタコレムトゥテコレロコテタガタファカプタモヒョカコレロモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥモアケトヌアトゥ
3: レコレムトゥがマイアタマアレロ
0: キャカハテコレロ
1: トイトコ FM

ウートリューマイキがイヤレレオタウトコ。イワテカウマイワイラリマキマウンガタニファ。イワテカウマフィチュイラリマキマウンガヒクラギ。

0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタウキ
3: エホアマイナテオラオテタンアタ
4: コテナイファカタウキカトゥクナトゥキンアリンアウェラオテテヘヘイコテテカンアイアタタウエウェヘアナカトゥクミヘアトゥキンアリンアウェラモアラタウマヒトゥニカイコテナイファカタウキエキアナナミヒニキャカタウモアカタウマヒ
3: エホアマイナテオラオテタンア
0: タカハテコレロ
1: トトコ FM
5: Kia ora te whānau, ko awa tēnei. I hope you're having a wicked day and keep it locked right here on Tautoko FM.